کچھ کرنے کا کام کرتا ہے. اور جنہیں صبح چائے پینے کی طلب لگتی ہے نا, اور وہ آپ کے اگر پیارے بھی ہوں, اگر وہ نہ جاگیں تو آپ انہیں جگا دیجئے ایک چائے کا پیالہ پیش کر کے. آپ اگر گرم گرم چائے پیئیں گے تو پھر ہم بھی تو ایک مدھرم مدھرم گیت ہم آپ کو پیش کریں گے, جس سے کہ چائے میں ٹوسٹ کی طرح آپ استعمال کر سکیں.

کریں گے ملاقات. تب تک کے لیے اپنی دوست جگیاسا کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے آکاشوانی کوٹا کا چمبل چینل. نمسکار, رام رام سا.

کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گے.